Kupemphela, kupemphela, maleli yonche, utinga pezeke ifunika kumapemphela. Kupemphela hatu kanisa koka iye, ayi. Kwena ata vite uganisa jumabizo onche, na mbaka kalankanisa mujamu uganiza kumi nkumiendo. Kwa mwe mupemphela, maleli yonche, ifunika kumapemphela. Zaitora jindi 46 minutes, posture yapa. Siti kusieni manja mwashinjata zinchito za nchipotikisi. Mas quando eu digo em Paulo Flores, minha velha.